0: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9 Pala FM. Testing live signals live from the hills and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9 Report in depth.
1: New video today from Israel's military claims to show.
2: You tell us your side of the story.
3: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how.
2: Pal FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is. Pal FM, ekwalyo mtu wa bulijjo.
4: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala, na buli kanyumiro kansi yonna, okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga, okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu, namutiko w'enkuba Fudembe, oba wakati, perekete w'omusana ogw'emimula, ng'oli wekka, mu kibinja, oba mwenna wamu ng'eggwanga, nga weebase obulizaako, oba ng'otemya bukofu, ku bigenda mu maaso mu ggwanga, amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba, era terinza nsonga yonna. Ebe kudewo mu ggwanga, kikumu musanvu katonyeze mwenda. Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathira, tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nkujjukiza sejjam wenatuuliriza. Okwogeranga n'okutenderezanga eyakutonda eyantonda ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Twebanje nnyo wenna tuwuliriza bannanga okutunulako mu Qur'an mu mbeera etali ya bulijjo, mu mbeera enkubiseemu. Buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an. Abamu alhamdulillah tututa abaana baffe mu zitahfiz mu makwasizo ga Qur'an ate ffe ne twegayalirira. Tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an. Kino kye njogerako tekiriko muwalimu, tekiriko musaazi wa bulijjo. Bw'oteerwa nako lunaku luziba nga Qur'an togitunuddeemu, osaana omanye atuwuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Tebatengana omusiraamu n'okutendereza Allah, bayita babiri. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagante adhikiru lilqalbi, okwogera ku Allah eri omutima gw'omuntu, eri omulamu gw'omuntu. Dhikir, okwogera ku Allah n'omuntu. Mithilu lmai lissamaki, balinga kyennyanja n'amazzi. Fakaifa halu samaki idha faraka lma, obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi. Enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza kukwogera ku Allah. Okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'an. Aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga. Emukuzo eri mu suratu Al-Ahzab aya na muhimu. Allah atugambye ya ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikiran kathira. Abange mwenna abakakasa nti ddala mmwe bakkiriza, udhkurullaha mutenderezenga Allah, mwogerenga ku Allah dhikiran kathira, olutendereza olwogera nga lungi. Bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi. funayo lutunula mkuru ani ngaluruo ngagwe. Musuratu al-A'raf ayebibili mwetano, Allah gatuwadhukuru rabaka fi nafsika, yogera nga ku Allah, tendereza nga Allah, okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo, tadarruan ng'oli mugonvu, wakhifatan mukyama, dunal jahri min al-qawli, ng'eddoboozi tolisitudde nnyo, bil ghudwi wal-asal, mwogere ngako ku makya n'olweggulo, wala takun min al-ghafilin, tobanga mbagayavu naddala mu kwogera n'okutendereza ndiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratul A'la witandikiri sura yu Allah ganti sabbi hisma rabbika al-A'la tindiriza anga yogera anga kulinyali umlezuo owa waguru. Musuratul Baqara ayechikumiatano mwebili Allah ganti fadhkuruni mwunjogeri engako mwuntendiriza anga. Musuratu Nasir jite idha jaa buyalia junzika Allah ganti fasabih bihamdi rabbika wastaghfiruhu yogera anga tendereza anga amatendo gomlezo wastaghfiruhu atomu sabengu kusonyua. Atulagide bibiri okumutendereza n'okumusabangu kutusonyua. Ebiko atagana kubujulizi kubweteka buo kuogera ku Allah tetuinza bimalayo. Atuwa n'omulamu omukulu ennyo mu ibadati zo nalazi yatulalikako omulamu omukulu mukusala dhikrullah kuogera na kutendereza Allah tabaraka ta'ala. Idha tadabbarta as-sala bwetegereza ekitibo kusala dhikrun kuogera ko Allah min awwaliha okuvira dala ku ntandikwa yeswala ila akhiriha okutusa ku nkomerero yakwo. Kivula musuratul jumua ekitundu kiri ekisembayo Allah yatugamba nti ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumua fas'au ila dhikrillah. Abange mwenna bakakasa nti mwe bakkiriza bwe muko olwango okujjerya eswala ku lunaku lw'ejjuma fas'au ila dhikrillah mwanguyirire mujjeri okutendereza Allah. Eswala Allah ajise kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratu Taha aye 14 Allah galagira Musa alayhi salam finagwe tukiriza nti mbaka wa Allah yunga tuwa aqimi salata lidhikiri yimiriza angawe swala ngomura magwayo mukuru kuntendereza. Eswala ekigendulwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako. Okusiba ekigendulwa kyako ekikulu Allah kumwogerako. Hijja ekigendulwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako. Wadhkurullah fi ayami ma'lumatin tuogereko Allah munaku ezimanyiddwa. Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullah. Wallahi hijja yunna labbaika Allahumma labbaika kuba kuwanukula Allah tabaraka wa ta'ala muhijja erinya Allah teriva mukamwa. Bimalandoza ebyo okukakasa nti ekyamazima tubadde tulimbalya zamanyi olw'obugayaavu ku kwogerako Allah tabaraka wa ta'ala. Atuba n'obutono omuntu okwogerako Allah ekitono kitendo si ky'abasiraamu. Musuratu An-Nisa'i owekitiibwa Allah yali ayogera ku bannanfuusi Allah yatutula ebimu ku bikwata ku bannanfuusi. Allahu akbar. N'atugamba nti innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una nnasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Ebya waggulu tuyinza obutafuna budde bubitematema ni aye yo Allah bwe yali ajiwunzika yaganti mu mpangala n'embeera z'abannanfuusi wala yadhkuruna allaha illa qalila batendereza Allah naye kitono atuuliriza nga nange bwe nebuza fe tuli ludda wa bwe kuba okutendereza Allah ekitono kitendo ky'abannanfuusi. Ainak oli ludda wa nange ndi ludda wa.
0: Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9
6: Bismillahir Rahmanir Rahim. Ahmaduhu Subhana. Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azma. يا رب لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد ويرضى جل جلاله. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أحباب الكرام مجانا بانجا بشتيبوا وبنبنو مبكوز سبرونج مبكوز سبرونج شمكو بشتين شتين رشا الله هو المحي من يتشين مومير يا وبرم أبتشا ريابا لموزناوي الله الله abantu bazirana bagenda kuziika ku munaana bagenda kuziika ku kkumi baziise eggulu omwezi gwonna baziika omwaka gwonna baziika emakka buli kiseera baziika baada swala huwa almumit allah yatta يوغرا كوميتين دي بي اتش تي هو الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه خالق بلا حاجه رازق بلا مؤنه مميت بلا مخافه يا سوكو الله تينا تاني كوا تينا كومي تشنجا غادي مميت بلا مخافه اتانغا تاتي دي اغابو برامو يا الله سيكوبانغا با دكتور با ماني بكوجانجابا ولي موانو وا بالانغيرا كانسا كواتا بانتو Abe bei, museze bei. Baka baka abe Saudi Arabia, abe sinze bafude kansa. Mugene muka sensitute. Obuinza balo, abunagao. Kamera yaba, ntuo buntu. Nira ganga yesi, mula. Nye mula ganga, Fabio, nama abile misajja bidam. Nye kamera ya Allah. Kamera za Allah. Kamera za Allah, muzegenez. Eno airi musoto yasin. Ndabi yenge tusana. Aba chari abaramu. Inna nahan nuhyi almauta agama Allah mazimaffe yenjogera yakwe wachitibwa ni Allah alyomu wahidun swamadun fatwa obulam banna abachabali abali amangu ba juma ba yasini mikwanu janga abali wanu nebisogedde maje muli yonna Allah yabwa dobulam eminanga jiliye munaku eredi masawange jona saide munde baba duni asid ngamuna kuwa buli mwa hidimasa chichi Nanga omwana wange wa P7 yawadde kansa ali mulago neseka Allah tabantu buli sawa ekiri mu bantu abakuru mu kansa wa bakuru atta buli kaseera miranga wowe wowe wowe wowe Allah kyabadde obulamu abasiraamu okupayi n'abazze okusaalira mu bukozese bulungi tubukozese bulungi ze nammwe temwe na valu y'amaanyi gyokyali omulamu gyogeryemu subhanallah basizaamu omukka ogusembayo Naga nebakaba bajjakono bajjako mufu batako munamu bajjako munamu bajjako mufu bajjako munamu bajjako mufu batako munamu twali abana shock tikumuteka kukitala kivaddeko maiti cancer institute sukali aruma abantu abamazeke emibiri abantu betu ngempiso ono mukwano gwa yanga muchara we yeku emabege empiso kumbi chikumu muchinane empiso Allah chabade afya mujikose bulungi nze namwe twaita dakika olimira rubereko subhanallah rubereka alhamdulillah rubereka allahu akbar rubereka astaghfirullah bamulaga byakorembeza kola wanaktum ma qaddamu lyatwa wandika bibakorembezo kola bibakorembeza okorembeza ki mukorembeza mirimo mirungi kamera zibakwata mukorembeza mirimo mirungi kamera zibakwata abantu bachari mu umma nenga bazili babera mu mazina ekiro mu masinema bali mu mazina kamera zibakwata saja afa miyaka nga musambe mabega mwiki yenyini jafiram nibamukuba ni malaya nga ali mukuza ni malaya amayuli ni bagabe nigafuruma ku tv nigafuruma ku mpapula akuwochinga allah inaba malaika rakibu ni atid batuwochinga mubere mbifa bitufu temugenda mu mabala temugenda mu masinema Temugenda kuchakala. Filmu zija kujango, olimu kuchakala, olimu kuzina. Oine malaya. Muvemu mabala, muvemu mabala basilamu. Mbele mbifari tufu, mbele wakamu makagu. Chari ya baganda bo, chari ya mama o. Wa atharahum. Wa kule shayi ahsainahu fi imami ubin. Ibibasi gazao. Bikule mbele mwasi gazao. Omkululo. wakule mbezo kola yogira mbagamba mulimu bifo bya bagenzi abachara bafu gada ba mune ba namuandu wa bana ba mune kwa urokole binimile mirunji onaba tusara wano branches amimbagaba pangi sati wali agagana neba nyuena mumu engo chimanyi ogama I want money yaumal qiyama la tazalu kadama abdi yaumal qiyama tagena kusuwa chigele step ya chige kuna kule qiyama ila an yusala an arba binebi nchubi naba genda biku muzanze nawe an umri hii fima afna obu wangazi bu obu speningo tebani nango obu wangazi mugia kuingira mukaburi wa jefiri munga mfu ngamfu ngori mbifo bifu ala wada amagezi mukakose seburunji musuati muluk amagezi baja gefu mayauma alqiyama okuri ya baja kwefu mabantu wakalu lau kuna nasmau au naakilu ma kuna fi ashabi sa'ir wakalu fe watataja mswari agama watataja baja kwejusa bagame singa tuwa etulia timurida tetulida kuna nasmau singa tuwa etu watu tegera amagezi okuria noktegera tiyabiwa bisoro entegene chakala mulugudo mamuvuka mamoto kamini ba mamoto kabali wano ngeri mukuba wakati ebate ulira okukuria kwa muntu okutufu ebate tegera etegera okutegera okutufu tekuine nti wadembuzi echakala buchakazi gofu wengo menojivira aga magezi bachala mwa bampuliriza nokuna milensi na mazani wedde ka bantu baddayo bali mazina bali muharam bali mkunywa mwenge abantu babba nabwe bali azamanya banabwe kuminzane tuno nsoma ko bulijjo guze mmotoka omusajja ngo mutegeze zebu mogo buli ku motoka togama najimwa dage ende ka bale yanamanya ojabisa solira jakuleta kansa mu nyumba zideuzi zona zivyo na makuba ku Afrika gamini yo mbiri oliokoga seseme mmagamba wasebi ne wadu mbagamba timukuba banamwe bizibu azikusesemya Allah simuli azamanya Allah twegende zinyi aye neja byenge tusana emikululo ja femi kululo mujita mikululo jovudde mugiroga mugasime jemvudde ovudde wa ngojeka miaka 15 ovudde wa bichibyo wa dokola surati yasin inna nahnu nuhyil mauta fatuwa bulam uno sene sengaza alizikore yalizali mujanja byono mister wakafa bil mauti wa'idha وكفى بالموت مفرقا وكفى بالموت واعظا وكفى بالموت مفرقا اسان ذا بيغاوين ينكوبا وكفى بالموت واعظا اكفكم لكوريدا بنسالو بيغابالي مكبري باكازيني بالي مكبري ايجاميني علي مكبري بزايدي بالي مكبري فايسوال علي مكبري عبد الله علي مكبري Fahadi ali mukabburi tataone mama ogenda ngotuma kulli shay halik illa wajha kullu man alayha fanin wayabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram mina byonna nothing yobu moto kan nothing obu yumba nothing tena chiri illa man ata allah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi laha bi qalbin salim senda abantu bina mugaso naku yawma la yanfa'u mal wala banun illa man ata allah bi qalbin salim naku sales tagenda gasa yawma al qiyamah wagenda kola cent twali currency twali dollar no pound yawma al qiyamah on death judgment no pound no dollar hakuna pesa hakuna bibi hakuna watoto illa man ata allah bi qalbin salim ukujako msajja agenda masuka allah ngumutima gwe Safi. Toli mushiriki abantu basamira. Toli mushiriki. Toli muriba. Toli muzina zina munaji marati mugena mulimba limba. Sati meti ya babu kabono nefonti wabwenzi. Wanine merako. Gwabune merako. Yezu mula wabu nyemu simunu. Mungu nanyika. Fweri chagama Allah mikasirika. Wajaba tauba. Tauba. Abantu wakulebi nuwe unyo muganda wawano. Bumunu wakule chinuwe chinene ya kuwata kumutwebu hati. Bahaji bakole ebintu ebinene abantu bakwata ku mutwe mufutina kwa koleje chinwe ni bakwata ku mutwe oba South Africa oba wawa oba siwawa no bawawa nokule chinwe bakwata ku mutwe nibe unya abawa no kwe unya bakwata ku mutwe wishi bara sura sallallahu alaihi wasallam rasulillah unakumu yasuma aye gama yaumaitin tuhadithu akhbaraha Wawona kulunsiru wegeno kwegele bigambo biyayo. Yawmaidhin, tuhadithu akbal surati zilzala. wawensi wegeno kukere vikamo vyayo suira rasulillah ya buzi wa mwe kizmama zima sayidi ni mursalin wa ma akhbaru haa ya rasulallah insege na kukere cho wanga mba kwa Allah bajama mwuzi statement yenu njitia yonjitia mwujitia antashada la yakule abdinu ama eja kujuli ya kuri mudu wa muzana mudu ya musajafi wa muzana mwabachara bali ya manju bima amila ala dhahari haa Bwakori ya kumugongo kwayo, guno mugongo kwansi kwa tutambulira, kwa zimbi ya kayumba, kwa vugira ya kamoto kasinani. Bwichu wakori ya kumugongo, eja kutujulira mukori.
7: Kutani kafamu ye yenkoko, ye mbuzi, uwe yobumio. Kugawa Agrofarm, tusubulu kutendeka engeri okutani kafamu yo, ye nkoko, embuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko, utani kilu wako, obulu na kurumu, nukwe yongira yo. Subulu genda ugendo tani kafamu yo, nitukubulira angeri chi, jo subulu kutani kafamu yo ulonji. Tutuki hele hilo kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza na kasaja, oba tukubile kunoti bili, noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Musamvu mumunana oba noti musamvu munana musamvu amakumi abiri kumi na musamvu abiri tani kafamu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa Agrofarm
8: omanje wetaga
9: ona

0: ملائكة نينجا أبست فوق سبع سماوات وقروا وقروا مساف نابيرانجا جنبا جنبا جريزة التوحيد كوكمواولا نجا شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة شهد الله الله يجريزة أنه لا إله إلا هو تتواري تسينزي وانبطوفو كجاكوية والملائكة نبا ملائكة نبا جريدا وأولو العلم نبا نيني كمانيا بنا نبا جريدا كونسونجي يو ولبا واغس ناغتا إرينيالي نبا ملائكة ناغتا كونا بمان غوشيتا شامزا نيو كجيرا مجفوية شوكساتو كاتي بمان نبا نبا نبا توينا أبا سومي سوا في Nadala ngotani kila kuwa manjime dini. Thumma, ama njime bibi, ntuwe bisigade. Bankizo nyo, elio msilamu. Era chechimu kubiengira bia Allah, bia waba na adamu. Kuno kunsi, chitegeza tuteke dua, bulimutu kuwa manjinti ya kusinga. Nadala mudini. Thumma, mubie dunia, oteke dua kuberanga omuwechitiwa. Olaventi, echitufu chiyakula. Echisoko kusoma. Then yo kusomesa. Seka Abdullah bin Awad al-Juhani atugamba. Nti wallahi bintu bikulu nyo. Allah chiyavaya atugamba. Yarufa'i Allahu alladhina amanu minkum. Walladhina utu l'ilma darajat. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah. Asitula. Abakiriza mumwe. Walladhina utu l'ilma. Naba wawe wukumanya darajat. Amadala nagamatu wallahu bima ta'amaluna khabir Allah manyiburunji bia mukula ahonu neyebaza guangalia Saudi uroku wanti teka teka embeda yoku sumesa abaizi wanu munimu kusumesa abaizi balio nafabaso uroku sumira yunga tusumira kuscholarships no sume miaka zwa sumese miaka kumpi jagala kuata kumi nga sisa sula atenga boba ansa sula yani gwanga newe tuga kugamba lieta go kuogera ko na dalafa bali funamu na yate na awa ampuliriza sawa zinoli indirect beneficiary kubanga binasoma byensinzira ko nensomesa tata soma rwacha abasomesa kati seka aliyogedde ko sinza dibuka mukubera anti awana amanyi gerita demu okulaba anti abana basoma ebyenjigiriza bitumbulwa mu lyo ne nebaza no bawinza wano mugwanga lyaffe nze kambe baze kulwanga kwanga tebabadde mu khutuba ya sheikh kwa ataba manyi okubeera anti nabo bateeka mu kibateekamu okulaba anti buli kaseera ebyensoma bitereera awo no wenkoolyana ebitongole by'obusiraamu eno okusprimu oba ekibuli oba ewalala tuteekemu amaanyi okutandika okwetegereza baffe ebyenjigiriza by'obusiraamu mu masomero g'obusiraamu gatambula gatya cheki sano kukolebwa okulaba nti amasomero gano gabera ku mutindo ogwa namaddala Sheikh yagenze maso ngamaliza nagamba nti mukaseera kano ng'omwaka guna atera okutandika ogw'ebyensoma academic year aba university muntegera bulungi awo yagambye nti tulaba obuufu bw'okumanya Nesi butawe kula kula na muu. Naba antuutewe wakagawa bugunjufu. Nga wama zo kusuma. Amagesi kwa muntu. Gaba marunji. Na hata wegeyo ongero kumanya. Nigafu nechitanga ala. Agaifa bila ilmi. Tustanaru l'ukul. Amagesi. Gafu nechitanga ala. Watubna alhadarat ne nkula akula na neja civilizations obugunjufu ne huwa ngabugumira abantu bafuna okutegeera ebintu ebyenjawulo ne babiranga abantu tuva mu bintu ebikadde oluusi ebyali bitatwala maaso n'amanya nti ensi kati yakyuka tebakyakozesa gundi eyo ate kati baleese bakozeeyo ekintu ekipya oba bya tekinologiya Obabi ya chisao, ntia dagale utelicha akula. Abasao batu wane bakula dagale pia. Ate likula nyoku singalino. Ate tucha longo sawe tutio. Tulongo sewe tuti. Ewe na wena bili muirimu. Na emba jukizanti ilimu yobu silamu yesingo ukuruba nange. Echo, Toja gamanti ate aa. Erina ange njisoma njikola civil engineering. Na ye. Ngukati lizantu. Ilimu ya obusilamu, Qur'an, suna zomba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, zina kuwela kumuanjo nyo mulambo mwomutu yenena, ayagalo kwesima. Wono sekhe ya maliza nga gamanti obakawe, eri abasomesa, abami na abachara, abaiti kovuna nyiziwa buo kusomesa abana obusilamu. No kuwela nga bazimba personality zawe, agamanti batekedwa okutusa obakawa wawatumwa. Ofuna njiziwa wawe, bate kedobu kola bi ikhlasin wa amana. Ngabaina ikhlas. Okubera nga baula Allah mbikuru wabi yawe, nga bakula kusimisa Allah yika. Ofuna njiziwa wawo, bate kedobu kubera wawo. Bate kedua, okulaba amanyi geyo chiba gendo kola. Okubera nti omwana lirogo zimba, toma ya chicha agenda kubera ncha. Kati gwe zimba ngoteka mu omuti ngoteka yebirozo ngofuwa kulaba nti Allah kusima kubanga munnange kyosimba onanya kyoli yake ettooke ng'omuganda wagamba ate oluse mwanje weesiga yetaba mu mulamwa kati munnange gwe abaana yizi bonna bana bakwate kyenkanyi mu mbeera ez'enjawulo tomanya gwe leero gw'otasuubira kubaamu kintu enchate kubanga wali abasomesa nga ye munanga yekulya byayagala naye abasomesa bazibumbira kuatika ba simanya katukikasuke kiralire wallahi Allah izo kugesa ne chikomao nebirimba ne chikomao nebya sava kati nogaha kale bambi sategera mwana oyo kale singana namutegera singana ange sinzo omukube bazibwa okiraba. So seka watu ya maliriza, ngera kubiriza ne familizi, ukubela ntufayo, eliyabana. Ate yopati, tugenda jisa nganyo mkutuba ya Sheikh Ali Al-Hudhaifi. Inshallah, katumulemu. Ate tugendeko ya Madina, walichi mchibuga chumbaka Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Saba Allah batugulirawo. Ate tudemu okutambula mumbera esinga obulungi.
1: Uche uuliriza kutubaze Makka ni Madina ngabazi sumedua kujumwe uruna kuruwa rero wamono kufunua murimi wafuruwa wano Sheikh Ntare Bashir
0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Mukulikeyo emaka jetubadde ne Sheikh Abdullah ibn Awad al-Johani kujukizante khutubene badde ya lero nga 15 omwezi ogwo kusatu mwaka 2008 ate kusaidi ndala kujukizante ziri 28 encha kwera okwechikungo kulongosa bulungi bwansi gwanga mujje olunawo Saturday December yo mwezi so leo ziwa dabili munana umuna ugomunana bili abili mukaga. Sheikha Ali Al-Hudhaifi ya asazi za Madina. Edawano ayogede kunsonga ya ilimu okubanti yerete chitangala mubongobu haba antumu magezi gawe. Yerongo semyo jawe. Omuntu atasomye ahinzo okubela neko elisinga kwa ya asomye. Obulunga mwabatu wafuna. Okuzimba amawanga gafenensi za fe. Abantu okufuna emigaso. Abantu n'obuntu okubeera nti fenna kubanga abantu beba naye katwalo ne humanity obuntu okubeera nti kulakulana tugenda maso byonna bisinziira kuchengera Allah kyawa baddu ekyayirimu nga kitadde mbaraka. Sheikh yagenze maso nagamba nti buli mwana adamu aku agenda okuzaliwa nga tamanyi. Allah chetuga wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah yabajja mu mbuto z'abanyammwe nga temwina kye mumanyi. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Nabawa matu, nabawa maso, nabawa emitime jirohoza ejitegera la'allakum tashkurun. Ono msoboloku bila mwaba mwebasa. Era watu nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, buyari atuma, yasoka kusomesebwa, namga iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Sumeri nyari omrezi wa yatonda. Khalaqa al-insana min alaq. Yatonda umwana adamu nga mujja mchisai sayi. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allam bil qalam. Oyo. E yasomesa ne kalamu. Eh? Sibi akuyimba. No. Yasomesa nguwa muntu wa wandika. Wali ya bantu nga mbutufu wabeda kuledi yoku na wana ichitabo che. Nadalo obudde katingabu no. Atudde watu dawuliriza ya akusawa unye kitundu paka kutano nze nkwate kalamu ne noti nga bichiba seka bayogeddeke Makka ne Madina mashallah barakallahu fikum saba Allah kumpere kisingo bulungi ogenda kuganyulwa kubanga munaye khutuba zino zankizo nyo okutwaliza wamu baseka baziteka teka nga bateka teka zansi yonna Allah natugamba nti Allama al-insana ma lam ya'lam. Yatusomesa betwalite tumanyi. Kati omwana adamu yenna omusadde jukira seka kugamba. Nti annashi as-saghir yabda at-ta'alluma min walidayhi. Omwana ono akula obukuzi okusoma kutandikira ku bazadde be. Wa muallimihi fil madrasa. N'omusomesa we mu ssomero. Nagenda ngokumanya afuna kamu kukamu wetalaqa ma'a dhalika alqudwa allati yaraha awunno wajane chifana nchala bidako naga kankolenga ngomsomesa wange ngamukadde wange ngamukuru wange nga imamu ku muzikiti bwacho nagenda ngakoppa wayamal bima yarahu min alqudwa nakulya ko bibyalaba mchifana nchaba afunye. Katishite geza, omwana ono jukira taina bwongo bulowooza bwetengera n'agamba kankole kino. Kati buluwala bango omukulu akola byakola ye kimuweereza nti agukola ngoyo byakola bisigadde obuvunanyizibwa bubwe. Laisa indahu. La kudrata lahu ala almuwazana watafkiri omwana ono omuto tabanamu. Mutwe gubala nsinga bintu guwe inga bintu kubigeragiranya kuloza kati abazadde muina tobatu ina obunanyizibwa obwamaanyi wa hakadha na masomero gaino obunanyizibwa obwamaanyi okulaba nti abaana bakuzibwa basomesebwa bagunjulwa nina mukwano gwangawo yabadde mbadde ngina mwogera naye yabadde yagenda kuchusa omwana lwansomesa lwangunjula nga kusomesa tebaina buzibu Neba gunjula ubi abana, baba kuze echejo. Ati Uganda ya fe, mwane wawira wa mugaga. Echejo tichisana. Kwanga, musadde okubera anti mugaga, kwechichi kufura mugaga. Oso ulo okubera ngo, ozali duwa mugaga, na ya tegwe mugaga nebu kwa igana. Ngasente wezine ingo mugaga wako igana. Chipula chitia, changu nyo sawala tutuasi. Bwatu shekhi ya genze maso, nara ganti omwana ono bazadewe wa muwe kubo, nga wala muhadithi tuwa ganti omwana azali wali kubumbwa, fa abawahu yu hawidanihi, bagadewe, tatawe, mamawe, bivamu njaku mnawane mafuro umyahudi, umunasara, umubaju siya sinzo, umulilo, ohomla nasigalayo kubumbwa abwe. Shekhali al-Hudhaifi nga sinzi la kushutu chombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yala zenti omwana mitenda yajyo nate kedoku baka wa muzizu somesa empise nunchi. Na hebi nto mtu tibia atandi lemedwa kutege ilamu ulamu osanganga muanga mafuzige motoka omwana tasobola kula na vubuka nga tamanyi kuvuga motoka. Kwa wala banga omuntu bwaba tamanyi kuvuga motoka agenda kuangala atya. Kati nawe walo byoteke duo kusomesa omwana uwe chibuga baina yu wa msomesa na uwe mchalo baina yu wa kolachi biwa msomesa. Kati omwana ateke duo kubanga inabia amanyi ateke duo kubanga inempisa nga ina ebitendo ebyebbeyi ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwa uvunanyizi bobo natuga mulagira abana ba mukusala nga ba miaka musanvu atoku wakangavula muwakangavule ku 10 bwabaganyi na gamba naye ku 10 yao wafariqu bainahum fi bainahum fil madaji abana tembakiriza kusula wamu So Sheikh Abdul Ali Al-Hudhaifi watu na tujukiza nala ganti abana tuwakubirizo kusala tuwakubirize okubane mpisa enunji okusiga la kumula mwao mwane nyamba la jomwamba za mwefana na etia Qur'ani umusomeseza obusilamu umusomeseza oba yesomeseza oba mulinda yesomese era omwana Adam atekedwa okubera nga amanya nti society inacha bay chekula mbula mwe inacha bay na hato mwana umukuzo ubi aba agenda kosa society bishari hii no ubiwe songa atewa umukuzo uburu unji society bay genda kuganyuru ubu silamu na haba ntu nukutualizamu baga nyuruwa muburu unji buo mwa no no elawa nukantua leo mkisa ukweba zaba kadeba nge ukweba zaba kadeba mwe mwenna bali yeyo haba kuzo uburu unji wallahi chabeyi bakade bafawe baba chali bala mtu sawa Allah batusasiri abatuwangalize mu mbere singo bulungi atuwo kuba okukola ebyo ebiraga tuli basimu jebali okusinzira ku yomu kubusobozibwe ate Allah be yajjulula sawa Allah subhanahu wa ta'ala abirenga bawije naye emirembe romba dine Sheikh Elimia nanga babaine yemende mayombwe yowe mbasira bidde jibavu okugulawo muzikiti abana bazimbira mama wabwe masikidi nga wakufu baga mpele zivamu zigendeli mama wafile tukia swaji natukia inachisobala mua okujako afune mpele azo kusara kwa basilamu so Allahu Jalla Jalaluhu ya tulagan tuteke doku wana mpisa teke doku nonyo kumanya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam chia sumisa katingo jeko kusoma kwa dini waluwe mtuyote taga aziraa okulima asinaa, industry, alhandasa, engineering, okuzimbe bizimbe, economy, butabwe etambula ba economist beta agiwa, ba management officials beta agiwa, nuthumu idara, naba antubo nabo na, emiso meje njauro, jeta agisiwa okusobola okutambuliza wamu egwangali ya fe, okusobola okutambuliza wamu obusilamu wa fe. Tweta agaba antubo wasomye emiso moja ama je, nga mwe bali bakola polisi abasomye amateeka abasomye okujjanjaba abantu b'ebisolo abasomye bonna bye basomye ekyo kikulu nnyo abantu basobole okuwangala obulamu obweyagaza one Sheikh Ali Al-Hudhaifi nga amaliriza yagambye nti buli omu alina obuvunaanyizibwa abazadde balina obuvunaanyizibwa bwabwe ku mwana oyo omu gwe twogerako ne baneighbors mulina obuvunaanyizibwa bwabwe ku mwana oyo in particular then nekyalo kyonna nga tukulembeza ate abasiraamu kwaffe tukuŋŋaana kumpi buli lunaku ne tusaalira wamu okujjako abamu nga ekituufu gyakolera wala kati fena tulina okuyambagana mu kukuza abaana kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuga almuminu lilmumini kalbunyan omukkiriza eri mukkiriza munne balinganga omuzimbo ekizimbe yashuddu badahu bada eno saidi ekwata eno nekisobola okubanga kikola ki kiyimirirawo hadithi eri mu bukhari ne muslim ebyo nno ebigambo bibyadde bya Sheikh Ali Al-Hudhaifi ng'asinziira wali ku kituli ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ntumirako abazadde bafaamu Hanna Islamic Junior School mwenna mbatumidde nnyo ne ntumira muganda wange Abdul Wahab Fresh Minds webale kuba nti oweereza ate ne Cornerstone awo ekitende namwe mbatumidde nnyo Hajjat Bilqis n'abalala mwenna besobodde kuwonako mbaagala nnyo nnyo nnyini ddala Ibn Kathir ekatadde matugga mwebalekola mulimu saba Allah abirenga bawamu ekisinga obulungi kansembe ya tokutumira Sheikh wange Sheikh Sinan Waiswa wachinyakali nkakasa program koli oliriza biidhnillahi ta'ala bigao byomiziwo saba Allah kwemu ekisinga obulungi khutuba zino mwabazi tusoyo eragwe yali aziteekateeka wayisawo notuwane tusomesa nitugane tusaza abasiraamu kutumulimu gwa amaanyi wallahi saba Allah abirenga atuwamu ekisinga obulungi fenna abasomesa baffe mwenna mbatumiddeko n'abayizi bannaffe mwenna gye muli mbatumiddeko nnyo mwekwate ku mpisa ezisinga obulungi mwekwate ku kuweereza nga mweereza ku lwa Allah mwekwate ku muguwa ogusinga obunywevu temugenda kubeera nga ate muzikirira tugenda kusigala nga tuli wamu era tuyingire jjana wamu biidhnillahi ta'ala mukkirize atubere nga olunaku lwaffe olwaleero okufundikira kwaffe gye luli bwekutu yakufananye barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi
1: izo zizwedde kutubaze makkani madina ngabwe zisomeddwa kujumuiya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntare Bashir.
2: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukuran bebizi ho. Echife chilabirira habana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchiyo sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumukaga. Uansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo ugomenda, umwaka biri abiri mumukaga. Kukurikati over gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa lina lisiti ya KFC.
3: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
2: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko rush kuran babies wa administration block.
4: Omuzade, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School, abasangi bitegeya bombo kuchalo chivajwe ngovute bombo mutauni. Somero liva kuna sare, akutuka kuchibine cho musamvu. Tusumese dini, noluzungu, tunina de, ne boarding. Ero mwana agendo kuve wafe, nga sobolo kusaza. Tunine nteka teka, eyamba kukuba mulekwa. Tunine dua ilo liye somero, tunina staffu bili, eya sechula, ne ye dimbu. Eiranga center number, zombi weziri. Ebisale vya febi, subakeli bulimuzade, endabili na yabana, nunji dala tuzimba na kutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso kusomero lya Fedege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisinga wo tukubile ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mobili oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
5: omuliriza wa fomulungi olokusaba kwa bangi program yolwaliro edidwam Kano kekade akukutu sako
6: Tafsiri al-Quran al-Karim
5: Tafsir ya Qur'ani Wanakupal FM
7: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Sallallahu wa sallam wa barak Ala ashrafil mursaleen Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن صار على دربهم إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أما بعد أبلون جايبي تيبا أكسين زيلا يونا جيمو لي نمو قبيرا برغرامين ايج تيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناتي تكم يو جيمو لي Nesula ya fe Eyo kuna Mujuzu Eiti wa amma Nga muteka teka ya Qur'ani yonna Sula ya Chinana Mubiri Tukomye wane sula Eiti wa Alimfitar Isula yokuna Nga Osuma juzu amma Tandikide kusaidi Evako bakara Eranga Munteka teka ya Qur'ani yonna Sula Ya chinana mubiri Esuleyo Eyo kuna itiwa Alimfitaru Okwe ya sayasa Gema kurugayo bimana Okwe ya sayasa Kwe guru Oroku kakwa malaika Kuruna kule nkume nilonga rusembe Ngarutuse Esula eno aina aya 19 ya kira makka ngabwe ntera okubategeeza mu program zaffe ezenja wulo zitambula nazo bulicho bwetuba tusoma tafsiri tutunulira ebitundu bina oba bitano tuna kisoka tutunulira almunasabatu baina suwar wal ayat alkarimat akakwate akali wakati wesula ezekitibwa ezirirana ganye ziri awamu oba aya ezibera musula ezo kikisoka ekyo kubiri tutunulira mihwar asura ensonga enkulu esula zeyatunulira zetambulirako kikyo kubiri ekyo kisatu tutunulira maani alayat الكريمات في هذه السورة اما كلغا آية ازيكتيوا ازيباز سنغاني ومسوليو اتشوكونا هداية الآيات الكريمات اكولونا ميا نبي اكويغا ابي جيوا مو آية ازيباز جيد مسولا ايو yetuba tusoma mubirala byetuongerako tuinzo okutunulira sababu nuzuri ensonga lwaki esula yakka kubanga Qur'an etekurulwamu emiteeka ebiri sababiyon wa ibtidaiyon waliwo ebitundu ebyakka mu Qur'an nga waliwo ensonga ezibaddewo oluvanyuma Allah subhanahu wa ta'ala nasa esula oba aya ezenjawulo kabula baabasa muntani kwa yayo na wabawo ekitundu nga kikisinga okubeera kinene mu Qur'an nga kyo Allah subhanahu wa ta'ala yakissa nga ayina byayagala okututegeeza atuwuliriza omulungi kakati esula eno erina ensonga enkulu ziringa nya oba tano ziyatunulira nga tunaba kutunulira mihwaru hathihi sura alkarima nsonga nkulu sura eno kwetambulira singa omuntu abuuza nakugamba nti ye esura eno kigendererwa ki ekikulu ekijirimu bobo ojigase echawamu chinyusichi echikuru mimakasidi sura banga isuleteke doku banga ina makasidi elinevi gendelewa na echi gendelewa chichikuru musuleno echinyusenye echikuru bobo tundewa nevi jirimu chigendelewa chikuru tahdhiru linsani min al-ikhtirar wa nisyani yawm al-qiyama kwekesa muntu kutwalirizibwa bulamu bwansi eno nayo byonna ebitwaliriza omwoyo gw'omuntu okubeeranga tatwalirizibwa nansi nalowooza nti ebigiriko byonna byaluberera neyerabira nti waliwo yamutonda era eyamuwa ebyo byalina byalabanga ebikulu birina eyabimuwa era agenda kumuzuukiza amulamule okusinziira ku butya bwe yayita mu nsi muno na butya bwe yakozesa ebyo ebyamuweebwa nga bimuweereddwa olw'ensonga ey'okusinza Katonda we ey'okusinza Mukama we yamutonda ey'ensonga enkulu kakati ekitundu kisoka esula eno kyetunulira aliye yatuwuliriza omulungi esula eno eraga entandikwa y'olunaku lw'enkomerero butya bwegenda okubeera entiisa yalwo bayanu ahwali yauma alqiyama bayanu ahwali yawm al-qiyama esula enyonyola embera yorunaku ebitiso ebyentisa ebigenda okutuuka ku guru nensi ebigenda okukyusa kyusa ensi ku lunaku lw'enkomerero songa yo twajogerako ekyonga kirabikira mu aya eziringanga ttaano musuula aya esooka paka ku aya eyokutaano kyekisooka ekyo wama yashabuhu min taghayurat kauniya adhima n'ebigenda okugoberera entiisa eyo okukyuka kw'ensi neva mu mbeera yaayo yauma tubaddalu l ard ghaira l ard wassamawat olunaku ensi lwegenda okukyusibwa evemu ebenga teri mu mbeera gye tugirabiramu olwaleero n'eggulu nalyo lifune enkyukakyuka ey'enjawulo ku lunaku olwo ekitundu ekyokubiri itaabu linsaani ala juhudihi lifadili rabbihi mulimu okunenya omuntu olw'okuwakanya kwe ebiga ebyengera bya mukamaawe itaabu linsaan wa taubikihi ala juhudihi lifadili rabbihi mulimu okunenya omuntu olw'okuwakanya kwe ebirungi mukama allah subhanahu wataala byeyamuwa olw'obutabitwala nga kikulu ekyo ekitundu ekyokubiri kitandika ne aya egamba nti ya ayuha al insan ma gharwaka birabbika al karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma shaa rakkabak kitandika ne aya ey'omukaaga nekikoma ku aya ey'omunaana kyekitundu ekyokubiri nga bwe tugenda okulaba mu ssuula eno ekitundu ekyokusatu تذكيره بأن أعماله محفوظة مسجل عليه لا يجاز عليها خيرا أو شرا مريمو كجوكي زوموند تيمريم جي جيوان دي كيبوا جي كوما إراج يكسسوا أكسينزيرا كبتيا ويأيتا مؤسمونو muraqabatu l'amal waljazaa mulimu okulaga nti emirimu gyetukola emirungi oba emibi giwandiikibwa era buli muntu ajja kusasulwa okusinziira nga bwe yakola ng'ali mu nsi muno ekyo ekitundu kitandikira ku aya kitundu ekyokusatu egamba nti kalla bal tukadhibuna biddin wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kuma ku aya 12 kati tuyinza okuganda kikuma ku aya ya 12 kubanga eya 13 ne 14 ziraga nti tugenda kusasulwa okusinziira nga bwe twayita mu nsi n'ebyo ebyakuŋŋaanyizibwa ku ffe buli omu agenda kulaba butya bwe yakola tewali kigenda kusigalayo kubanga bamalayika bawandiika nga bwe kiri mu kitundu ekyo allah subhanahu wataala bagamba nti inna labarara lafi naim abalongofu bagenda kubeera mu byengera wa inna alfujjara lafi jahim ate aboonoonefu bagenda kubeera mu muliro yasilawunaha yauma ddin bagenda kuyingizibwa bagenda gusogebwa ku lunaku lw'enkomerero. Ekyo kitundu ekyokusatu. Ekitundu ekyokuna kiraga olunaku lw'enkomerero bwe lugenda okubeera. Obuzito bwalwo kuti omuntu yandibadde agamba nti ekitundu ekyokuna kyeyongera ku kyakulembedde. Naye tugamba nti ekitundu ekyokuna kinnyonnyola, kino ekyokuna kinnyonnyola bayanu azamati yaumi alqiyama, oba kirimu takriru haqiqati aljaza annihai, mulimu okulaga butya, mulimu okulaga okusasula, okusasulwa, okusembayo bwe kugenda okubeera. Masiru labrar fi naimi, masiru lfujari fi jahim, obuddowa bakola obulungi abalongoofu bamujjana nga bwetulabye, n'obuddowa abononefu bamumuliro. Ekyo kitundu kyeyawulidde, kye kitundu tugambe nti kyeyawulidde. Kye kitundu ekyokutaano. Ekitundu ekyokuna kitandika ne aya egamba nti inna labarara lafi naim, inna labarara lafi naim wa inna alfujara lafi jahim yaslawnaha yawma ddin wama huma anha bighaibin, wama huma anha bighaibin. Hakati ekitundu ekisembayo kitandika na aya ya 17 nga kiraga obuzito bw'olunaku lw'enkomerero. Ekitundu ekisembayo kitandika na aya ya 17 bayanu azamati yawma alqiyama wa shiddati al'adli al-ilahi haythu la tamliku nafsun li nafsin shay'a, okulaga obunene obuzito bw'olunaku lw'enkomerero n'obuwenkanya bwa Allah butya obugenda okubeera, okubanga tewagenda kubaawo omuntu agasa munne. Kye kitundu ekisembayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti agamba nti wama adraka ma yawmu ddin, okutandika ne aya ya 15 okutandika ne aya okutandika na aya 18 wama adraka ma yawmu ddin, olunaku lw'enkomerero olwogerwako gwo olumanyi. Allah bw'agamba yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, olunaku omuntu lw'atagenda kubeera nga agasa munne n'akantu konna, mwebera okutagenda kubeera kusa mwoyo gunne wagwo. Wal amru yawma idhin lillah, okusalawo konna ku lunaku olwo kugenda kubeera kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka agenda okulamula ebitonde nga abiramula okusinziira ku bwenkanya obw'enjawulo, okusinziira buli omu bwe yayita mu bulamu bw'ensi eno. Olwekyo essuula yonna awamu erimu ebitundu 5 bye tugenda okubeera nga twongera okutunuulira insha allahu taala. Barakallahu fikum wa nafaa bikum. Katugende mukuwummulamu. Naam.
5: Uli wakati mu program
6: tafsiri al-Quran al-Karim
5: wanakupal FM.
7: Abatuuliriza abalungi ab'ebitiibwa, tukomyewo kye muli nate nga bwe twabategeezezza mu programu yaffe eno tafsiri al-Quran al-Karim, okuvuunula n'okunnyonnyola Quran ekitiibwa. We twagendedde mu kuwummulamu ab'ebitiibwa abalungi nga tutunuulira ezimu ku nsonga enkulu essuula eno kwetambulira n'ebitundu ebigirimu. Essuula eyakatwegattako ye Makka, era suula ya 82 erina aya 19. Essuula z'e Makka nga bwe mumanyi bulijjo bwe tusoma zisinga okuteeka essira ku nsonga bbiri: okunnyonnyola abantu ebi kwata ku Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyora tawhid te Allah yateke doku ukusinziwa era nokuba nyonyola oluna kulenkomerero nokusukira nti bya mazima na butiwa bigenda okubera kati eno yemu kusula ezinyonyola oluna kulenkomerero ebigenda okubaawo nga lutuuse enkyukakyuka yensi n'embeera omuntu gyagenda okubeeramu ku lunaku olwo bwe tugendere mu kuwummulamu nga tutunuulidde ekitundu ekisooka ne tugamba nti okuva ku aya esooka paka ku aya ey'omukaaga paka ku aya ey'okutaano mu kitundu ekyo mulimu bayanu ahwali yauma alqiyama mulimu okunyonyola ebyentiisa ebigenda okubaawo kunaku lwenkomerero wama yashabuhu min taghayurat kauniya azima n'enkyukakyuka yensi n'eggulu butya biki ebigenda okutuuka ku ggulu biki ebigenda okutuuka ku nsi ku lunaku olwo twagezaako mu programu yayita okubasomera ezimu ku aya ezoogera ku nkyukakyuka y'eggulu n'ensi butya bwegenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero aya esooka nga yevaamu erinnya ly'essuula agamba Allah subhanahu wa ta'ala idha ssamaa'u nfatarat idha ssamaa'u tashaqqaqat linuzuli almalaa'ika minha eggulu weriribeera lyeyasizzayasizza olw'okukka kw'abamalayika olw'okukka kw'abamalayika nga bava mu ggulu aya esooka eyo nkyukakyuka egenda okubeera ku ggulu n'embeera yaalyo aya ey'okubiri wa idha alkawaakibu ntatharat wa idha alkawaakibu tasaqatat mutanaathira emmunyeenye bwe ziribeera zikunkumuse mu bbanga eggulu bwe limala okweyasaayasa n'emmunyeenye eziri ku ggulu zigenda kunkumuka aya ey'okubiri eyo nkyukakyuka ya ggulu aya ey'okusatu wa idha albiharu fujjirat wa idha albiharu fujjirat wa idha albiharu futha baduha ala badi fakhtalatat ennyanja bwe ziri gattibwa neziyingirigana nezifuuka ennyanja emu ensi yonna n'ebuna amazzi kubanga ekitundu ekisinga okubeera ekinene ku nsi mazzi kati amazzi ennyanja zigenda kubeera nga ziyingirigana zeegatta zifuuka ennyanja emu eyo enkyukakyuka egenda kubeera ku nsi eyo aya ey'okusatu aya ey'okuna wa idha alquburu bu'thirat wa idha alquburu qulliba turabuha libaathi man fiha min alamwat entaana bwe zirikyusibwa abafu ne badda waggulu waazo bimaana abantu bwe balizuukizibwa abantu bwe balibeera bazuukiziddwa bw'aba Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku nsonga zino azoogera ng'ezimaze okubaawo so nga tezinnabaawo ninga ayagala kutulaga nti kikakafu ddala zigenda kubaawo ng'omuntu gw'ayinza okuba n'omuntu gw'akakasa nga titalimba kyagamba buli kyagamba akituukiriza n'agamba nti ŋŋenda kukuweereza ssente oyinaga ezimaze okutuuka ezo zimaze okutuuka ne bwe ziba tezinaba kutuuka lwansonga akakasa nti amugambye zimuweleza tayinza kumugamba natamuweleza ne Allah watu wegera kuna kuri komire eyo aya ya kuna eyo kuta alimati nasumma qaddamat wa akharat buli muntu alimanya biya kulembezo kola ne biya sembyayo oluvanyuma lw'okuzuukira ng'ensema z'okubanga ebiseera by'obulamu bw'ensi nene embeera gye tulimu olwaleero emaze okukomekkerezebwa otafsiri yagamba nti inda dhalik ta'lam kullu nafsin ma qaddamat min amali wama akharat minhu falam ta'maluhu ebagita jawabu sharti mboli mtu agenda kumanya kino na chikola kino saa chikola wanonna gayala wanusaga yala ni ekyo mukisomo bi obudde bugenda kubeeranga bwagwako atwasha ali obudde ekiseera kya kusasulwa si kya kola ekiseera kyokola kyagwako nga sahaba ali radiyallahu anhu wagamba nti qad wallati dunya mudbiratan buli luki ensi etukuba amabega agenda kunkomerero wal akhiratu asra'at muqbilatan komerere yangu wako kutolekera buli rucha bimana buli buzibane bucha ati mwaka tunatero guma nako ninga wakatandika tulaga tugenda kunkomerero wal kulli wahid minhumma banun wal akhiratu asra'at muqbilatan komerere etolekera ejeje tuli atere nkomerere yo ولكل واحد منهما بنون ان كمرينا بنا بايو ننسينا بنا بايو فلا تكون من ابناء الدنيا تمبينا بنا بنسي ابقلين بزين سابا سينزينسي وكونوا من ابناء الاخرة بينا بانتو ابانا بين كمرينا بنو ابقلين بزين كمرينا كونسي ناكو نيشي جيانا كيونو نين كمرينا يامو تمبينا ولا ناكو fa inna al-yawma amalun bila hisab wa yarqala ngati wali wokubali wa ghadan hisabun bila amalin encha kubali wateli yokola atasaddo lwalero togenda kusala ngati mazo okuzukira tovunde mutaka togenda kusala ensema zokuchuke tuse kunkomerero Allah jateka tekanti egenda kukomekereza bwetu nicho lwalero kola encha kusasua olwayero kulima nja kukungula adduniya mazraatu lakhira ensi enemero y'enkomerero nga bw'olimye bw'ogenda okukungula bye walima kyekitundu ekisooka tundu ekyokubiri mu ssuula kye mbagambye itaabu l insan kirimu okunenya omuntu wa tawbiikihi n'okumuvumirira n'okuvumirira enneeyisa ye ala juhudihi lifadili rabbihi olw'okuwakanya kwe ebirungi mukama we byamuwa naaba nga tabiraba kyekitundu kitandika aya ey'omukaaga nga bwe nabagambye n'osoma n'ey'omusanvu n'ey'omunaana agamba Allah subhanahu wataala ng'akoola omuntu يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم اوانغو omuntu ki ekyakutwaliriza nekikubuzabuza nekikugayaza kumukamawo owekitibwa omutonzi ki kyekikutwaliriza nekikubuzabuza niwela bila omutonzi owekitibwa ya ayo mkaka ya ayuha linsanu alkafiru birabbik owanga omuntu awakanya katondawo ma alladhi jaalaka tukhalifu amra rabbika aina ahmalaka walam yuajiluka kyeki kuletera okubeeranga oyawukana ku biragiro bya mukamawo oyo akulindiriza ولم يعاجلك بالعقوبة أقواك الدي تكرما منه أقواك الدي أقواك الدي ناقوه لم ناقوه نوبدي وبصوره كبيرانجا وصوره كبكوليرام شوتك الدوكولوانجي قومونت وكني أتيك أتونداو وسنزي راكوشي كيش كبوزابوزا كفا أجيوك زومونت ويبينجرابي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أي يوم نانا تكما الذي أوجدك بعد أن كنت عدما يقتانك هونغ توليو وجعلك سوي الأعضاء معتدلا لها ناكوي بيونغونغ بتريم في أي صورة شان يخلقك خلقك وقد أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها يكوج يكوجرميز أو كبانت يكوج فانن شامبا أوبا بين أبي صدي أسيزي لك شو كبين عنك كماو تومنانيا تومولاباو ويسانغا بويعانا كشتون لشو كبيري atuuliriza kirimu kizimbiddwa ku itabuli insan wa tawbihihi ala juhudihi lifadli rabbihi ku menya muntu na kuvumirira neyisaye olw'okuwakanya kwe ebyengera n'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala biyamuwa Allah namugamba nti ya ayyuhal insan ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اتشكتونو اتشوكو بري مصولة اينو كينا آية ساتو نزيني موكو جوكي زومونتو ايا متونة ايو مكاغا ايو مسامفو niyo munana ekitunde chokusatu musuleno nga nsubira nti kituyinza nokukoma ko olwaleero kirimu tafkirul insan bi anna a'malahu mahfuza musajjala alayhi la yujaza alayha la yujaza alayha خيرا أو شرا الله أكبر مريمو كجوكي زوموند تيميريم جيجاكو لا جيكوما مسجل عليه جوان ديكي وكنيني أجيكولا لا يجاز عليها خيرا أو شرا أجيكس السروا مريم جيجاكو لا ajakusa suluwa kujoje njini ngabi ya jikola khairan baba ya kula birunji ajakusa suluwa birunji au sharran baba ya kula birunji ajakusa suluwa bibi Allahu akibar tuinzo kufuza ntu gamba ntimo kitundu chino mulimu okutegeza omuntu tibiyako la birunji ndorwa muraqabatu al-amal wal-jaza mulimu okulaga omuntu nti emirimu gyakola girondoolwa giwandiikibwa gitunuulirwa era gye kusasulwa emirimu gye gyakola okusinziira nga bw'akola kye kitandikira ku aya ey'omwenda egamba nti kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin يعلمون ما تفعلون شوفوا كآية يوم ويندا نشجبك كآية يكو من البر شوفوا كآية يوم ويندا جبك كآية يكو من البر سبحان الله قولي لي يوم ويندا قولي لآية يوم ويندا ليس الأمر كما تصورتم أيها المغتارون مختارون Tashiringa wa mulo oza abanga abali awa abagaya abatu alivizi we nsinti yomukola bilekewa mulekewa hao bal antum tukathibuna biyaumil jaza tashiringa kamba eno aye

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم